0: Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, širom zemlje je lepo sunčano vreme, a temperatura vazduha kreće se od 24 do 30 stepeni Celzijusovih. Tek tu i tamo nas može iznenaditi po neki kratkotrajni pljusak, a od sutra, kako nagoveštavaju meteorolozi, može se očekivati naoblačenje pa i manji pad temperatura. Ostaje da se vidi kako će biti u nastavku sedmice, a što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o prošlonedeljnom informativnom sastanku zastupnika narodnosti u Mađarskom parlamentu i predsjednika, odnosno predstavnika zemaljskih narodnosnih samouprava, da bismo vas potom informisali o sednici Srpske samouprave 19. Budimpeštanskog kvarta.
1: Nešto je ostalo sredstava, pa smo to uklopili u budžet. Zatim smo dobili i prvi deo diferencije Socijalnog fonda od države. To se isto uklopilo, odnosno još to smo samo u načelu prihvatili jer smo dobili obaveštenje da smo na tri konkursa uspeli da dobijemo sredstva. To je ukupno oko 900.000, od toga 500 je za poklonički put, 200 je za gostovanje Srpskog pozorišta u 19. kvartu i obnove jedne ploče u Vlaculici na zgradi parohije.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas zatim odveli u Sombor, gde je Srpska čitaonica Laza Kostić iz Sombora organizovala treći po redu spis, sajam pisaca i izdavača Sombora, na kojoj manifestaciji su se predstavili gosti iz Mađarske. Povodom Svetskog dana igre, koji se obeležava 29. aprila u Budimpešti, su razni folklorni ansambli u nošnjama prodefilovali kroz grad, među njima su bili članovi Kutrobetičkog društva Taban.
2: Ubukli smo nošnju i onda smo otišli na Deah Ferenster i tamo smo čekali i onda smo išli kao šetali smo do Vereš Martija i kad smo šetali onda smo stali malo da igramo i malo da pokazujemo nošnju. I bili su još mnogi kao iz Hrvatske, iz Bulgarije i onda tako smo išli odali do Vereš Martija.
0: Dvosati magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dragana Kojića Kebe.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Polaganjem pismenih maturskih ispita iz mađarskog jezika širom Mađarske juče su otpočeli ovogodišnji maturski ispiti. Ove godine 96 maturanata naše obrazovne ustanove na Trgu Ruža polaže maturu. Maturanti su ispit znanja danas polagali iz matematike, a sutra će iz istorije. Pismeni maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti bit će upriličen 13. maja, a oproštajna svečanost učenika 12. razreda zakazana je za 16. maj sa početkom u 13 časova. Do 8. maja vrše se upisi u srpske zabavišne grupe u Budimpešti, Lovri, Desci i Segedinu, a u Batanji upis u našu predškolsku ustanovu omogućen je 7. i 8. maja od 8 do 16 časova. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Šumberku Svetog velikog mučenika Georgija biće upriličena na sam dan crkvenog praznika 6. maja. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. I pomazlije će na sam dan crkvenog praznika 6. maja svečano proslaviti patrona svoje svetinje, Svetog velikog mučenika Georgija. Sveta liturgija će otpočeti u 10 časova, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva u 16 sati. Nakon svečanog čina uslijedit će kulturni program u kojem će nastupati srpska zabavišna grupa Pčelice, dečja grupa Kulturno-umetničko društvo Opanke i učenici Narodnosnog odseka mesne muzičke škole pod upravom Davida Eredića. Tradicionalni Đurđevdanski bal ove godine održat će se na Markov dan 8. maja u petak sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Đurđevdanski uranak u Desci biće upriličen također na sam dan crkvenog praznika 6. maja u 11 časova. Zbog rekonstrukcionih radova restauracije fresaka u Deščanskoj svetinji, ovom prilikom neće biti služena sveta liturgija, međutim, održat će se kratko bogosluženje, a zatim će uslediti kratak program dece i druženje. Četvrti po redu dan srpske muzike u Desci u organizaciji poznate solistkinje Ester Ujčin, pedagoga osnovne škole Ištvan Zoltanfi, održit će se 7. maja sa početkom u 16 časova u mesnoj seoskoj kući. U programu će učestvovati učenici srpskog jezika kružoka osnovne škole Zoltanfi i đaci nižih razreda lokalne srpske osnovne škole podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će izvesti srpske svadbene pesme iz Bačke, makedonske melodije i pesme iz Šumadije, te sa Kosova. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se sa predstavom Akvarijum 8. maja u petak sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hilda predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnosi između majke i kćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara bolna pitanja, ali i nasljeđene veze među generacijama,

0: 9. maja nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni vez Pomorišja u Aradu, Rumuniji. Nastup batanjaca u okviru smotre koja će se održati na glavnom trgu grada, a okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izvešće igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deštani će od 11 časova publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovan i rad radionice Zlatne ruke Line Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deštani će od 11 časova publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovan i rad radionice Zlatne ruke. Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se 9. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 9 sati. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti, svetog velikog mučenika Georgija, bit će upriličena 10. maja u nedelju. Sveta arhijerejska liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva, koju će u sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinski, gospodin Lukijan, počeće u 10 sati, nakon koje će slediti prigodni kulturni program uz učešće kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalumu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Zahvaljujući finansijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, uskoro počinju radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici.
1: Prilikom ranijih obnova hramova presečeni su zidovi, tako da je to dobra stvar. I krov, to su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. Nažalost, u Bremenu na hramu našem nikad nisu bili u oluci, to me čudi. Nije strašno, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali inženjer jedan je primetio da gore u tavanu osjeća greda se pomerila i zato je došlo godina do tog razilaženja zidova, ali hvala Bogu, ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov u Novi Oluci i lokalna samouprava iz sela obećali da se napraviti jedan trg uz našu crgu. Tako da su rekli da će i oni tu učestvovati u tim nekim spoljnim radovima, odnošenjem šuta i da će nam pomoći.
0: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Ministarstvo prosvete Republike Srbije objavilo je konkurs za dodelu stipendija vlade Srbije pripadnicima Srpske nacionalne zajednice iz zemalja regiona za upis na visokoškolske ustanove u Srbiji u školskoj 2026. i 2027. godini. Konkurs se realizuje u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, čiji je cilj podrška mladima iz srpskih zajednica van matice, kao i jačanje njihove obrazovanosti, kulturne i jezičke povezanosti sa Republikom Srbijom. Prema konkursu, stipendije su namenjene kandidatima koji žele da upišu studije na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. U školskoj 2026. i 2027. godini predviđena je dodela do 80 stipendija. Prema navedenim uslovima, kandidat treba da bude pripadnik srpske zajednice iz jedne od zemalja regiona obuhvaćenih projektom, da je državljanin te države, da je stekao potreban nivo obrazovanja za studije koje upisuje

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Budimpeštu, gde je prošlog utorka upriličen informativni sastanak portparola zastupnika narodnosti koji su izabrani na izborima održanim 12. aprila u Mađarskoj, a koji će slično izabranim poslanicima novog saziva Mađarske skupštine 9. maja položiti zakletvu u parlamentu. Imajući u vidu da narodnosti ni dalje ne znaju kome će pripadati, potpadati u uredu premijera ili nekom ministarstvu, a poznato je i to da, nažalost, Srbi u Mađarskoj u predstojećem ciklusu do 2030. godine neće imati svog zastupnika u mađarskom parlamentu, ba zato o detaljima foruma upitali smo Aleksandrosa Purosa, zastupnika grčke narodnosti.
1: Valóban ez volt a találkozónak az egyik apropója.
0: Zaista, apropo susreta, bio je spomenuti problem, to jest da narodnosti još uvijek ne znaju kuda će potpadati. Inače, forumu su prisustvovali i predsjednici, odnosno predstavnici zemaljskih narodnosnih samouprava, pa je to bila i prilika da se bolje upoznamo. Ujedno složili smo se da što bolja i čvršća bude saradnja između zastupnika narodnosti u mađarskom parlamentu i zemaljskih narodnosnih samouprava. U prvom krugu svako se predstavio, a potom je usledio razgovor o najvažnijim principima, na koji način svi mi vidimo budućnost narodnosti. Tu su se našla i kardinalna pitanja koja se tiču nacionalnih i etničkih manjina u Mađarskoj. Nažalost, i dalje postoji neizvesnost kuda, kome će dospeti narodnosti, hoće li to biti neko ministarstvo ili ured premijera. To bismo i mi voljeli što pre da znamo.
1: Melyik tárcához fog tartozni. Mi ezt jó lenne minél hamarabb megtudnunk, és ennek megfelelően aztán tovább gondolkodni.
0: Azt tetszett mondani, hogy az elvekről beszéltek. Rekoste, da ste razgovarali o principima. Koji su principi u pitanju na osnovu kojih ćete u buduće sređivati?
1: Két irányba indultunk el.
0: U dva pravca smo krenuli. Prvi pravac predstavljaju već stečena prava i dobra praksa koje moramo se čuvati. Ovamo potpadaju naše obrazovne ustanove koje su u vlasništvu zemaljskih narodnosnih samouprava, njihovo finansiranje, finansiranje narodnosnih samouprava pa i narodnosnih civilnih organizacija. Također ne smemo da zaboravimo ni investicije kojima je obezbeđena materijalna podrška, te investicije ulaganja moramo nastaviti. Dakle, sve što je bilo pozitivno mora da se sačuva, treba da opstane. Razgovarali smo i o našem radu koji treba da dobije novi impuls, reformsku obojenost. Ujedno smo odredili pojedina područja koja treba optimalizovati. Ovamo spada i reformisanje izbornog zakona koji iz aspekta narodnosti hteli ne hteli, ali moramo reći da nije dobar. On se mora ponovo pretresti i koncipirati na taj način da on odgovara svim pravnim zahtevima iz aspekta nacionalnih i etničkih manjina. Ovamo spada inače i birački spisak narodnosti. I tu ima dosta zamjerki. Naime, nije dobro da oni koji se nalaze na biračkom spisku nisu u mogućnosti da glasaju na političke stranke, partije. Sem toga, govorili smo i o negativnim pojavama prilikom posljednjih izbora. Naime, mnogi su se ispisali sa biračkog spiska narodnosti. Zašto je bilo toliko nevažećih glasova 12. aprila? Na tapetu su se našle i narodnosne civilne organizacije koje imaju pravo da kandiduju članove na izbor, ali naglasili smo i to da u buduće ne sme da dođe do nikakve zloupotrebe. Složili smo se da se izborni zakon mora modifikovati, da ćemo osnovati radne grupe koje će se baviti kardinalnim pitanjima, kao što je spomenuti izborni zakon, odnosno transparentnost dodele finansijskih sredstava narodnostima, i još bih dugo mogao ređati. Svakako, nastojali smo da objektivno analiziramo kako negativne, tako i pozitivne stvari koje su karakterisale prethodne godine. Složili smo se da su informativni razgovori, kao što je bio i ovaj, veoma važni i korisni, i da u ovom početnom periodu češće zasednemo. Ono što uliva nadu, barem ja sam tako video, da je svako iskreno pristupio problemima i izrazio spremnost da u buduće bolje funkcionišu stvari vezane za narodnosti.
1: In ulta pastat mondtam, hogy mindenkiben őszintén és tennivágyóan megvan a jobbításnak a szándéka.
0: Többször említette a finanszírozás, és hát ugye az egyik kulcskérdés, hogy mi lesz a Vyše puteste spomenuli finansiranje. Poznato je da se finansiranje narodnosti vrši preko fonda Gábor Bethlen. Da li ste i o njemu, to je s konkursima fonda, razgovarali?
1: Igen, volt erről szó.
0: Da, bilo je reči o tome. Fond je konkursante sve koji su aplicirali za sredstva obavestio o rezultatima konkursa. Kako ja znam, iako postoje ugovori o sponzorstvu, Vyše milijarde forinti još uvek stoji u fondu Gábor Bethlen i nije preupućeno za programe i investicije. Taj problem što hitnije treba da se reši, to jest da se odobrena konkursna sredstva što pre prebace na odgovarajuće adrese. Gondolom je legfontosabb kérdés. Jedno od najvažnijih pitanja jeste, da li ste inicirali ili uskoro planirate li da inicirate susret sa budućim premijerom gospodinom Péterom Magyarom? Prema mom saznanju, Savez udruženja zemaljskih narodnosti samuprava je već inicirao jedan takav susret sa budućim premijerom. Dobro bi bilo kada bi se taj susret što pre ostvario. Da je o meni zavisilo, ja sam bio spreman da se još pre izbora sastanemo sa gospodinom Mađarom, koji je inače bio voljan da se sretne sa nama. Nažalost, do tog susreta nije došlo. Međutim, ovamo se prilikom foruma nadovezalo pitanje koliko su u prethodnom periodu bile autonomne narodnosne organizacije. Jedno je sigurno, do ovog susreta treba da dođe. Kako ja vidim, buduća vlada još ne raspolaže zrelom manjinskom narodnostnom politikom, što je prirodno, i baš zato bilo bi važno kada bi se formulisanje njihove narodnostne politike izvršilo uključivanjem narodnostnih organizacija. Ono što je sigurno, da smo mi otvoreni kako za to, tako i za saradnju.
1: Az biztos, hogy mi erre nyitottak vagyunk, nyitottak lennénk.

0: Ostanimo i dalje u Budimpešti, poštovani slušaoci. Naime, Srpska samouprava 19. Budimpeštanskog kvarta na svojoj prošlonedeljnoj sednici, održane u četvrtak, razmatrala je aktuelne teme. Na dnevnom redu se pre svega našla modifikacija budžeta organizacije, odnosno predstojeće programske aktivnosti. O detaljima i odlukama donesenim na zasedanju sa predsjednikom Borislavom Rusom razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Svakako modifikacija budžeta, tu smo uklopili ostatak od prošle godine, znači nešto je ostalo sredstava pa smo to uklopili u budžet. Zatim smo dobili i prvi deo diferencijalnog fonda od države, to se isto uklopilo, odnosno još to smo samo u načelu prihvatili jer smo dobili obaveštenje da smo na tri konkursa uspeli da dobijemo sredstva, to je ukupno oko 900.000, od toga 500 je za poklonički put, 200 je za gostovanje Srpskog pozorišta u 19. kvartu i obnove jedne ploče u Vlati ulici na zgradi parohije, to je ploča Stojana i Tomira Vučića, znači na to smo isto dobili 200.000. Zatim doneli smo i financijske odluke i na temu da smo gostovali u Somboru, zatim za Đurđevdansku slavu smo izglasali za Tabansko veče i za neke druge aktivnosti koje će kasnije biti, ali tu recimo u pitanju obražavanje dana Ćirila i Metodija, zatim Vidovdan i ja sam spomenuo još i u okviru letnjih programa za Grabovac nešto. Tako da tu smo dopunili i financijski, da dopunili smo i programski. Znamo da su u pitanju, tako reći, u drugom kvartalu, znači to je već letnji deo aktivnosti. Inače smo u sredu učestvovali i povodom Svetskog dana plesa u 19. kvartu, tri narodnosti, Midos orkestra od Grka, zatim plesna grupa Hrvata koji neguju tradiciju i Taban. To je jako lijepa priredba bila, tako da uspješno je prošlo i sad damo se onda govorice da verovatno bi učestvovali i u aktivnosti, odnosno programu 1. oktobra povodom Svetskog dana muzike. Tako da tu se polako već vide još i kasniji programe, ali o tome ćemo na jednoj narednoj sednici inače da govorimo.
2: Spomenuli ste dobijena sredstva na konkursu obnova spomen ploče Tihomiru i Stojanu Vujčiću. Zašto je delokrug Srpske samouprave 19. kvarta?
1: Zato što crkvena opština nije mogla da konkuriše. Ima mogućnost je samouprava bilo koja, da i na to. I na to je u dogovoru sa crkvenom opštinom. Da smo toliko izdvojili, sa ne znam koliko će to koštati, ali jedan deo troškova možemo mi da pokrijemo.
2: Pola miliona je dobijeno za pokloničko putovanje. Znamo da ranije samouprava Srba u Budimpešti, ovih godina verovatno to neće se dešavati, ali pošto ste vi bili na čelu samouprave u Budimpešti, evo i na čelu ste 19. kvarta, pa želite da nastavite taj niz od više od 20 godina. Kakav je plan?
1: Svakako želimo da nastavimo, ima interesovanja. Sad imamo informaciju i plan nam je da ove godine idemo na severozapad, znači Slovenija bi bila, tu ima niz i srpskih, odnosno spomenik koje se vežu za našu religiju, odnosno za crkvu, pravoslavni spomenici, pa ima i iz Prvog svjetskog rata. Zatim bismo posjetili severni deo Italije, Trst i Čenza i još neka mesta iz nekih poznatih razloga i po povratku bi išli za Istru, odnosno Hrvatsku, Opatija, Rijeka, Manastir, Gomilja, Zagreb. To bi uglavnom bio kostur pokloničkog puta za ovu godinu.
2: Iz diferencijalnog fonda također je samouprava dobila određena sredstva. Da li ste zadovoljni iznosom?
1: Ja mislim da treba da budemo zadovoljni, jer dobili smo 1.200.000.
2: Da, to je više od proseka što se srpskih samouprava tiče.
1: Da, pa ja sam tu sad na sljedeći skrenuo pažnju na neka bodovanja koja u okviru pisanja zapisnika treba uzeti u obzir. Jer tu se forma donosa često odluke u okviru saradnja i tako dalje. Ne znaju koji to boduju, težinu jednog programa.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekle dana je bilo veoma mnogo kulturno-zabavnih i sportskih programa, a kod kulturnih treba istaći da na jugoistoku Mađarske i dalje dominiraju pozorišne predstave, i to ne samo u pozorištima, već i na drugim mestima, i to za sve generacije i u raznim žanrovima. U Segedinu programa ozbiljne muzike i književnih večeri je bilo u popularnoj seriji Studentski proleće. Tu su bili i izložbe, sada prvenstvena radova slikara i fotografa iz regije, i to u raznim izložbenim prostorima, pa i raznim domovima kulture, kulturnim centrima i bibliotekama. Sve su popularnije prvenstveno kod mladih, u centrima prvenstveno gradova izložbeno slobodno na velikim panoima. Pored tog etnografske pa kuće i zavičajne etnografske izložbe u zavičajnim kućama širom jugoistoka. Proteklog vikenda bio je i dan majki, koji su proslavili i na dostojanstven način. I to prvenstveno, ako drugo ne, sa buketom cvijećem ili sa jednom bombonom, i čestitali su, jer kako se kaže, veoma je važno čestitati, a i to se kaže, čuvaj majku dok je imaš, jer ljudi koji su je izgubili znaju to kako boli. A na celodnevnim programima, što su održani u raznim mestima ne 1. maja, već i drugih dana, kao što je to bilo u subotu, porodični dan u Desi, naravno i tamo su bili mnogo nje. Celodnevna manifestacija i program oko seoskog doma u ovom pomoriškom naselju privukao je mnogo ljudi, prvenstveno mladi, koji su se takmičili u raznim žanrovima, a među njima i članovi KUD Banata, koji su sa brzom gibanicom osvojili na takmičenju 2. mjesto za kuvanje. Što se zabavnih programa tiče, na jugoistoku isto je bilo veoma mnogo, i to prvenstveno u okviru prvomajskih proslava. Bogata je bila lepeza i sportskih programa, i to raznih utakmica, a i na pomenutim proslavama bilo je i turnira, i to prvenstveno u malom fudbalu. Najveće interesovanje, dakle, za fudbal je bilo, jer sad se odlučilo i sad se već skoro tačno zna ko će i gde se takmičiti u sljedećoj sezoni, ko su oni koji su pobednici, a ko su oni koji su gubitnici. Još ima jedan krug, kažu, i onda će biti čista slika. A oni koji su na, tako rečeno, lošem mjestu, nadaju se da će im biti bolje.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, rekao u Jerevanu, gde je održan 8. samit Evropske političke zajednice, da su glavne teme bile energetska kriza, bezbednost u Evropi, sajber kriminal, narkotici i organizovani kriminal. Macut je podsjetio da je samit održan uz učešće više od 40 zemalja, među kojima i Kanada, kao specijalni gost, i ocenio kao važno što je Srbija učestvovala na panelima, kao i to što je imao susrete sa evropskim zvaničnicima sa kojima je razgovarao o saradnji u više oblasti. On je ocenio da će pažnja Evrope i u narednom periodu najviše biti usmerena na energetsku krizu. To je na šta treba najviše uložiti napora i snage da se prevaziđe, odnosno da se diversifikuju pristupi energiji, da se obezbedi što veća raspoloživost energije kako bi se išlo na održivi razvoj Evrope, ali i na održanje kompletne potrošnje energije i svega što ide uz to, rekao je Macut. On je dodao da će Srbija imati više pravaca snabdevanja energentima. U narednih nekoliko godina imaćemo sigurne izvore snabdevanja iz gotovo svih pravaca u našem okruženju. Na taj način će Srbija svakako postati energetski i nezavisna u smislu odabira energenata, mogućnosti da dobije energente, i to će sigurno uticati na održivi ekonomski razvoj u našoj zemlji Srbiji, rekao je Macut. Predsjednik Skupštine Slovenije Zoran Stevanović sastao se juče u Kopenhagenu sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i istakao da Slovenija ostaje čvrst zagovornik evropske budućnosti Srbije. Kako je saopšteno iz slovenačkog parlamenta, Stevanović je u razgovoru na marginama na konferenciji predsjednika parlamenta zemalja Evropske unije i zemalja kandidata izrazio zadovoljstvo stabilnim i prijateljskim odnosima između Slovenije i Srbije. Stevanović je tokom samita poručio da Evropska unija mora da preduzme jedinstvenu stratešku akciju u vreme geopolitičkih napetosti i istakao da proširenje Evropske unije ostaje ključni element evropske stabilnosti i bezbednosti. Stevanović je pozvao na brže i bolje koordinisano donošenje odluka, kao i na poštovanje suvereniteta zemalja Evropske unije. Naglasio je da parlamenti imaju ključnu ulogu u obezbeđivanju transparentnosti, izgradnji poverenja i održavanju jake veze sa građanima. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćeno ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu, objavljivanje lista prijavljenih najkasnije 24. juna do 12 časova, polaganje prijemnog ispita od 24. do 30. juna prema rasporedu, a rezultati će biti objavljeni najkasnije 1. jula do 18 časova na preliminarnoj rang listi. Upis kandidata mora biti završen 10. jula do kraja dana, saopštio je Univerzitet u Beogradu, a ovogodišnjim konkursom obuhvaćeno je ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Ruska balerina Svetlana Zaharova izjavila je da je program koji će večeras u Sava centru izvesti sa svojim suprugom, violinistom Vadimom Rjepinom, namenjen različitim ukusima umetnosti. Zaharova je rekla da je ples udvojio na vrhovima prstiju za sve one koji vole muziku, ples ili balet, i da će posetioci moći da uživaju u izvođenjima različitih koreografija i muzike. U Plavoj dvorani Sava centra nastupit će i Beogradski kamerni orkestar, a Zaharova je istakla da će uz nju biti fantastični igrači Boljšoj teatra iz Moskve, Mihajl Lobuhin, Artemij Beljakov i Igor Cvirko. Predsjednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković izjavio je da je Beograd odustao od kandidature za domaćina Evropskog prvenstva 2028. da bi se glavni grad Srbije prijavio za organizaciju kontinentalnog šampionata 2032. saopšteno je iz Srpskog atletskog saveza. U saopštenju Srpskog atletskog saveza se podsjeća da je pre desetak dana na sastanku Saveta Evropske atletike, koji je održan u Birminghamu, odlučeno da Šlezija bude domaćina Evropskog prvenstva od 3. do 8. juna 2028. godine. Za organizaciju Evropskog prvenstva 2028. kandidat je bio i glavni grad Srbije. Beograd je pre mjesec dana odustao od kandidature. Specijalizovana izložba Expo, koja je na programu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, prioritet je za Srbiju. Ugostit ćemo predstavnike više od 130 zemalja, veliki su zahtevi pa atletski stadion nije mogao da bude izgrađen u roku koji sam 2024. najavio, izjavio je Branković, a preneo Srpski atletski savez. Povlačenje kandidature učinjeno je po dogovoru s državnim vrhom Srbije. U istom razgovoru odlučeno je da se prijavimo za 2032. Odmah posle Expa atletski stadion bi bio započet. Biće gotov do 2028. godine, najkasnije za 2029. izjavio je Branković, koji je uveren da će Beograd biti domaćin Evropskog prvenstva 2032. godine. Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su sinoć titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Super lige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u pobedama. Radnički je sinoć u trećoj utakmici finala na svom terenu pobedio sa 3:0 u setovima posle 80 minuta igre. Ekipa iz Kragujevca je tako osvojila drugu uzastopnu, a ukupno četvrtu titulu šampiona Srbije. Za najboljeg igrača MVP finala proglašen je korektor Radničkog Mladen Bojović. Čuli ste blok informacija.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to u glavni grad, gde su povodom Svetskog dana igre koji se obeležava 29. aprila u Budimpešti razni folklorni ansambli u nošnjama prodefilovali kroz prestonicu, među njima su bili i članovi kulturno-umetničkog društva Taban. O detaljima proslave Svetskog dana igre na ovaj način razgovarali smo sa Barnabašom Grunčićem, učenikom 10. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, članom kulturno-umetničkog društva Taban. Igraš u folklornom ansamblu Taban, koji se također predstavio u nošnjama povodom Međunarodnog dana igre. Kako je to izgledalo zapravo? Kako ste i gde prodefilovali?
1: Ubukli smo nošnju i onda smo otišli na Deak Ferenster i tamo smo čekali i onda smo išli, kao šetali smo do Vereš Martija i kad smo šetali onda smo stali malo da igramo i malo da pokazujemo nošnju.
0: U kakve nošnje ste se obukli?
1: Obukli smo se u mnogo nošnjama. Mi smo bili u nošnju koja se zove koreografija Crna trava. Neko je bio u Mačvi, neko je bio u Binački Moravu i to.
0: Ceo Taban se inače obukao ili samo nekoliko parova?
1: Ko su došli, oni su obukli i bili su još mnogi kao iz Hrvatske, iz Bugarije i onda tako smo išli odali do Vereš Martija.
0: To znači da onda nisu samo se Srbi obuli u nošnje, obukli u nošnje, nego naravno i ostale narodnosti. Koliko je bilo otprilike igrača, plesača?
1: Pa bio je 40, ja mislim, igrača i da, bio je lepo.
0: Da li ste samo prošetali, prodefilovali ili ste tu i tamo i zaigrali možda?
1: Pa ako smo išli na putu, onda smo malo i zaigrali, pokazali nošnju i bio je baš dobar osjećaj.
0: Dotle je trajalo to defilovanje?
1: Bio je oko 1 sat i onda smo otišli na Dunav malo da se slikamo i toliko.
0: Je bilo malo i druženja?
1: Da, bio jest.
0: Prema tvojom mišljenju, zašto je važno da se predstavite povodom ovog dana, Međunarodnog dana igre?
1: Pa, meni je važno da pokažem nošnju kako je bio moda u tom vreme, kako su ljudi predstavljali sa nošnjom i ja mislim da je to obuće, to je lep.
0: Šta za tebe inače znači igra, ples?
1: Meni je veliko radost da ja plešem. Ja volim da plešem. Mislim i društvo je baš dobro. I ako je društvo dobro, dobro će biti i ples.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

ganjam ti ružicu, nek ti ukras da, al si više ti rumena nego ružica crvena, nema srcu do tebe.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 7. maja 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 20 do 25 stepeni Celzijusovih. Kako su to meteorolozi najavili, stigao nam je jedan talas koji je prouzrokovao promenljivo vreme. Naime, imamo i sunca, imamo i na oblačenja sa kratkotrajnim pljuskovima. Za vikend stručnjaci prognoziraju lepo vreme, ostaje da se vidi kako će biti u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o novom broju Nevena, prilogu srpskih nedeljnih novina.
1: Ovaj broj na prvom mestu obeležava 20. godišnicu od nastanka osnivanja Matice Srpske ovde u Pešti, tako da sam uzeo jedan lep napis od Božidara Kovačaka pokojnog. On je bio dugogodišnji predsednik Matice Srpske. Nešto ukratko o radu zadužbe Jakove Gnjatovića, to smo zajedno sa bratom Milanom smo napisali. Zatim dolazi poezija naših savremenih pesnika.
0: U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, međutim, mnogi već sada razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Među njima se nalazi i sportski kamp Srbija te zove, u koji su pojedini naši učenici, oni smeliji, već rezervisali svoja mesta.
2: Imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski, a ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o uspehu Muzeja Jugoslavije. Predstavit ćemo vam i izložbu Uzdarje pčelinjem jatu za dužbinari Matice Srpske, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dragana Pantića Smedrevca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Do petka vrše se upisi u srpske zabavišne grupe u Budimpešti, Lovri, Desci i Segedinu, a u Batanji upis u našu predškolsku ustanovu omogućen je danas i sutra od 8 do 16 časova. Promocija pesničkih izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac biće upriličena sutra 8. maja sa početkom u 15 časova u prostorijama centra. Učesnici promocije biće Milovan Mirkov, direktor biblioteke u Žablju, Varja Nešić, operativni direktor izdanja i pesnikinja Jovana Gardašević. Tradicionalni Đurjevdanski bal ove godine održat će se sutra sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Četvrti po redu dan srpske muzike u Desci u organizaciji poznate solistkinje Ester Vujčin, pedagoga osnovne škole Ištvan Zoltanfi, održat će se sa početkom u 16 časova u mesnoj seoskoj kući. U programu će učestvovati učenici srpskog jezičkog kružoka osnovne škole Zoltanfi i đaci nižih razreda lokalne srpske osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će izvesti srpske svadbene pesme iz Bačke, makedonske melodije i pesme iz Šumadije te Kosova. Srpska plesačnica u organizaciji Srpske dvojezične škole u Batanji prirediće će se u petak 8. maja sa početkom u 17 časova na glavnom trgu naselja. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se sa predstavom Akvarijum sutra sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hilda predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnosi između majke i kćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara, bolna pitanja, ali i nasljeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta. Predstava je autorsko delo Nine Plavanjac, koja je uradila tekst i režiju, a istovremeno ovo je i njen master rad. Glavne uloge tumače Suzana Vuković, Marija Feldeši, Srđan Sekulić, Monja Medaković, Aleksandra Belošević i Jana Nenadović. Batanjsko srpsko kulturno-umetničko društvo Suferini 9. maja nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni vez Pomorišja u Aradu u Rumuniji. Nastup Batanjaca u okviru smotre koja će se održati na glavnom trgu grada, a okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izvešće igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat 9. maja gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deštani će od 11 časova publici predstaviti Zlatni vez, koji je 2023. godine uvršten u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovan i rad radionice Zlatne ruke.
2: Jedan kraći program, 2-2,5 sata traje, imat ćemo jedno predavanje, ćemo prikazati našu radionicu, Sava centar, našu zajednicu, crkvu, kako se povezuje duhovni život, prosvetni život i kulturni život. To je jedno PPT predavanje oko pola sata. Zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući, pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica, interaktivno. Biće spremljeno neke ručne radinosti za decu, konkretno male lutkice, banatska narodna nošnja, na kojoj se nalazi jedan mali motiv Zlatnog veza, koje mogu za kratko vreme zainteresovani posetioci da izrade. Imaćemo još jedan sastanak sa direktoricom muzeja u Beogradu i tako će se poklopiti tih 2-2,5 sata.
1: Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se 9. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 9 časova. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti, svetog velikomučenika Georgija, bit će upriličena u nedjelju 10. maja. Sveta arhijerejska liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva, koju će uz sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Budimski gospodin Lukijan, počeće u 10 časova, nakon koje će slediti prigodni kulturni program uz učešće kulturno-umetničko društva Taban iz Budimpešte. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen sećanju na nekadašnjeg književnika, univerzitetskog profesora Petra Miloševića, koji je preminuo pre 5 godina. Tom prilikom bit će repriziran razgovor vođen sa istaknutim srpskim intelektualcem iz Budimpešte. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13:25. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelena Žikić otvara narednog četvrtka, 14. maja, sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika od do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Zahvaljujući financijskoj podršci vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, uskoro počinju radovi na mesnom srpskom pravoslavnom hramu u naselju na mađarsko-hrvatskoj granici. Opširnije o tome za našu emisiju govori Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije.
0: Kad se zidovi preseku, vlaga ne može više da ide u gornje delove zidova, tako da prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. U Bremenu na hramu našem nikad nisu bili oluci, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći. Ja se radujem predstojećim radovima.
1: Ministarstvo prosvete Republike Srbije objavilo je konkurs za dodelu stipendija vlade Srbije pripadnicima Srpske nacionalne zajednice iz zemalja regiona za upis na visokoškolske ustanove u Srbiji u školskoj 2026. i 2027. godini. Konkurs se realizuje u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, čiji je cilj podrška mladima iz srpskih zajednica van matice, kao i jačanje njihove obrazovanosti, kulturne i jezičke povezanosti sa Republikom Srbijom. Prema konkursu, stipendije su namenjene kandidatima koji žele da upišu studije na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. U školskoj 2026. i 2027. godini predviđena je dodela do 80 stipendija. Prema navedenim uslovima, kandidat treba da bude pripadnik srpske zajednice iz jedne od zemalja regiona obuhvaćenih projektom, da je državljanin te države, da je stekao potreban nivo obrazovanja za studije koje upisuje, kao i manji stepen nivoa znanja srpskog jezika. Prednost ima kandidat sa boljim uspehom, istaknutim rezultatima sa takmičenja, odnosno dokazom o poznavanju srpskog jezika. Prijava podrazumeva popunjavanje prijavnog formulara, izbor studijskih programa, dostavljanje biografije sa motivacionim pismom, dokaza o pripadnosti srpskoj nacionalnoj zajednici, uverenje o državljanstvu, kopije pasoša, dokumenata o prethodnom obrazovanju, kao i drugih dokaza koji mogu biti značajni za rangiranje kandidata. Skenirana dokumentacija dostavlja se Ministarstvu prosvete, dok se overena kopija originalne dokumentacije sa potpisanim prijavnim formularom predaje preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Stipendija obuhvata besplatno školovanje na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, mesečnu novčanu podršku, smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i druge vidove podrške predviđene.

0: Poštovani slušaoci, nedavno je svetlost dana ugledao aprilski broj Nevena, prilog srpskih nedeljnih novina. O sadržaju izdanja razgovor smo poveli sa Dragomirom Dujmovom, glavnim i odgovornim urednikom Nevena.
1: Ovaj broj na prvom mjestu obeležava 20. godišnicu od nastanka osnivanja Matice Srpske ovdje u Pešti. Znamo da je 1826. godine osnovana ovdje u Pešti Matica Srpska, tako da sam uzeo jedan lep napis od Božidara Kovačaka pokojnog. On je bio dugogodišnji predsjednik Matice Srpske, znali smo se lično, izuzetan čovjek. Nešto ukratko o radu zadužbe Jakove Gnjatovića, to smo zajedno sa bratom Milanom smo napisali. Zatim dolazi poezija naših savremenih pesnika koji pišu na srpskom jeziku. Zatim jedan zanimljiv odlomak iz drame, komedije mogu reći, Milana Stepanova Miže dođoši. To je zanimljiv, veoma zanimljiv tekst. Zbog manjka prostora nismo mogli sve, jer znači ceo list bi onda bio posvećen tom delu, nego eto na dve strane donosimo dakle odlomak. Na 6. strani se nalazi članak Milana Dujmova Srpska crkva u Rackozaru. Znamo da je i Baranjske sveske su objavile ove godine taj njegov rad. To je naravno samo jedan isečak iz tog rada i prvenstveno se bazira na samu crkvu, na hram, istorijat hrama. Zatim dolazi jedna kritika, da ga jedan prikaz, tačnije arhetip čoveka Maksimila Vitanovića. To je prikaz mog novog romana koji nosi naziv Uspomene Maksimila Vitanovića. Pa on je jedna izmišljena ličnost, ali sve ono ostalo što se dešava u romanu, to ima veze sa stvarnošću. Ja bih rekao da je on otprilike baron Minhausen, srpski Minhausen baron, koji eto voli da se hvali, koji želi da je u svemu tamo prisutan, kao u svakoj čorbi mi rođio otprilike. Na 8. strani imamo dva kraća prozna dela, to je meditativna proza od Davida Kecmana Dake i Znakove pored puta Ive Andrića. Odmah posle toga sledi i kritički prikaz romana Tinja Kalaz od našeg odličnog, ali već nažalost pokojnog Petra Miloševića. Prikaz je napisao Nikola Lastić, on već možemo reći redovito objavljuje svoje kritičke napise o našim autorima, o njihovim delima, tako da se tome uvek radujemo. I ovdje mogu istaći da je finansijski itekako mnogo pomogla Srpska samouprava 3. kvarta, zatim 14. kvarta i same Srpske nedeljne novine su nam ovaj put izašle u susret. Zahvaljujući tome, dakle, imamo mogućnost da izdajemo. Nije problem sakupiti materijal, nego više je problem sakupiti novac da se štampa taj naš časopis. I od kad sam ja od tada smatram da bi trebao 3 puta godišnje da se objavi, mislim da naš narod toliko zavređuje i do sad smo još uspevali uvek. Zatim sledi, a to je Vinaverova i Karijenteva ulica, ugao, tačnije ćošak, gdje imamo, da kažem, jedan odlomak iz pripovetka Kraljeviće Marko po drugi put među Srbima od Radoja Domanovića i jedan odličan napis pivnica Apostoli. Znamo da je u Kidju ulica ovdje u Pešti postoje jedna pivnica, gostionica Apostoli. O tome piše odličan Boško Krstić, on je književnik iz Subotice i pošto je pronašao jednu sliku koja ima veze sa Suboticom u tom Apostolu i on opisuje čak i njegov jedan susret sa Stojanom Vujičićem koji je govorio o tome. Tako da je jako, jako jedan zanimljiv napis. Inače, Boško Krstić je bio i urednik jednog odličnog časopisa koji danas više, nažalost, ne postoji. Zatim sam, pošto je Nikola Lastić objavio kritički prikaz o romanu Tinja Kalaz, onda sam smatrao da bi našim učitaocima možda dobro doći da se podsjetimo i nekih odlomaka iz tog romana, tako da 11. strana donosi odlomtke iz romana Petra Miloševića Tinja Kalaz. I na kraju je proza, tačnije odlomak iz mog najnovijeg romana, to su Uspomene Maksimija Vitanovića sa prikazima Đurske crkve, zatim Đur u 18. veku. Dakle, to je taj period kada se dešava taj roman.
0: Ovo je sad prvi broj u ovoj godini, ali rekao ste da nastojite da barem 3 broja objavite u jednoj godini. Verovatno već se krčka u radionici sljedeći broj, ako ne drugo, već se vrše pripreme, pa za kada planirate drugi broj Nevena?
1: Pa svake godine otprilike oko u aprilu izdajemo, zatim u avgustu i u decembru. Ja se nadam da ćemo i ove godine uspjeti tako, a već uveliko radimo na Zlatnom jelenu, tako da na Zlatnom jelenu već uveliko radimo. To je Zoran Meseldžija, David Kecman, dakle, hvala Bogu, nemamo više taj jedini časopis od Majorskog, imamo dva časopisa, tako da sad radimo sa Zoranom i sa Davidom maksimalno na Zlatnom jelenu, a za Neven još ima još dovoljno vremena, tako da sad ne želimo tome da pričam šta će biti, već se sam sakupljaju materijali, pa nadamo se da ćemo uspjeti.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je juče sa predsjednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, profesorom dr. Danielom Kristinom Giculikom, o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblastima obezbeđenja kvaliteta. Premijer, profesor dr. Macut, naglasio je da Vlada Srbije ostaje posvećena unapređenju obrazovnog sistema, razvoju nauke i stvaranju uslova za bolje povezivanje univerziteta sa međunarodnim akademskim zajednicama, saopšteno je iz Vlade Srbije. On je naveo da unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i jačanje kapaciteta univerziteta u Srbiji predstavljaju ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju bit će važan korak u tom procesu i dodatni podsticaj za zadržavanje mladih stručnjaka u zemlji. Giculika je naglasila da Evropska asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju podržava opredeljenost Srbije ka daljem unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima. Jučerašnjem sastanku su prisustvovali i ministar prosvete, profesor dr. Dejan Vuk Stanković, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, akademik profesor dr. Bela Balint i direktor nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, profesor dr. Nebojša Zdravković. U Domu Narodne skupštine Srbije održano je prvo javno slušanje o izmenama seta pravosudnih zakona, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije, ministar pravde Nenad Vujić izneo je predloge rešenja za pravosudne zakone. On je najprije detaljno obrazložio predloge eksperata Venecijanske komisije o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva. Vujić je naglasio da je Ministarstvo pravde organizovalo javna slušanja i oformilo radnu grupu kako bi se ove izmene uskladile sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. On je ponovio da eksperti Venecijanske komisije u mišljenju nisu osporili cilj unapređenja efikasnosti pravosuđa i rešenja problema u funkcionisanju pravosuđa, kao i da su kao dobro rešenje ocenili da o upućivanju tužilaca odlučuje Visoki savet tužilaštva umjesto vrhovnog javnog tužioca. Kada je reč o posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva, Vujić je naveo da u mišljenju Venecijanske komisije ništa nije navedeno o izboru rukovodioca tog odeljenja i najavio da će Ministarstvo pravde do kraja maja oformiti radnu grupu koja će izraditi analizu tog zakona. Pored toga, ministar pravde je najavio da će oformiti radnu grupu za analizu Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i da će Ministarstvo pravde uraditi temeljnu analizu cele sudske i tužilačke mreže u onim sredinama u kojima je otežan pristup građana pravdi, ali i dostupnost i opterećenost sudija i tužilaca. Pete novosadske pozorišne igre, Međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade, održavaju se od danas do 12. maja u Novom Sadu u organizaciji Pozorišta mladih. Takmičarsku selekciju u izboru umetničkog saveta festivala, u kojem su glumci Slavica Vučetić, Neda Danilović i Saša Letinović, zaokružuje 9 predstava. Na festivalskoj manifestaciji nastupaće pozorišne grupe iz Izraela, Češke, Hrvatske, Srbije, Francuske, Španije i Slovenije. Sve predstave donose savremene teatarske tendencije u kombinovanju različitih umetnosti i pozorišnih žanrova, ali i upotrebi novih tehnologija i tehnika kako bi se još više približile savremenom mladom gledaocu, ocena je umetničkog saveta. Predstave će biti izvođene na scenama svih novosadskih teatara, pozorišta mladih, Srpskog narodnog pozorišta i Ujvideki Sinhaza, a o nagradama će odlučivati žiri u kojem su dramaturškinja Mina Petrić, glumica pozorišta mladih Jelica Gligorin i češki reditelj Jakub Maksimov. U pratećem programu, kao neku vrstu showcase-a za goste festivala, domaćini će igrati 4 svoje predstave: Na Vukovom tragu, Ksenija i Lovac, Hajduci i Čarobna flula. Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladimir Jovanović izjavio je da njegova ekipa mora da bude fokusirana tokom svih 40 minuta u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige protiv Dubaija. Košarkaši Spartaka večeras će od 19 sati gostovati ekipi Dubaija u prvom meču četvrtfinala ABA lige. Četvrtfinalna serija ABA lige se igra do 2 pobede. Tradicionalni majski kajakaški kup u organizaciji Kajak Kanu kluba Liman iz Novog Sada održat će se u subotu u Čurugu. Dok na Šodrošu u Srpskoj Atini ne budu ponovo uspostavljeni povoljni uslovi za ovo takmičenje zbog izgradnje novog mosta, novosadski klub, koji će ovom prilikom obeležiti veliki jubilej 40 godina od osnivanja, ponovo će ugostiti takmičare na Mrtvoj Tisi ispred veslačkog kluba Čurug. Na startnoj listi naći će se sve uzrasne kategorije, od mlađih pionira do seniora, u disciplinama kajak i kanu na 500 metara i sup na 200 metara. Takmičenja počinju u 10 časova i trajaće do 15 sati. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju Tome Zdravkovića, poštovani slušaoci, selimo se u Hrvatsku, gde je u Vukovaru, kao što smo vas već o tome informisali u jednoj od prethodnih naših emisija, svečano obeležena 200. godišnjica postojanja i rada Matice Srpske, koja je ono vremeno 1826. godine osnovana u Pešti. U Srpskom domu u Vukovaru tom prilikom otvorena je izložba pod naslovom Uzdarje pčelinjem jatu zadužbinari Matice Srpske, autora naše sagovornice Jelene Veselinov, upravnika poslova Matice Srpske.
1: Izložba Uzdarje pčelinjem jatu zadužbinari Matice Srpske govori o zadužbinarima koji su bili vrlo značajni za rad, opstanak, a u krajnjoj liniji nastanak Matice Srpske, jer je ona i sama nastala na principima zadužbinarstva, time što su osnivači dali nešto svoje za opštu korist, odnosno opšte dobro. Na ovih 15 panela je prikazano 15 zadužbinara od 61 koliko ih je bilo u Matici Srpskoj, odnosno to su u pitanju zadužbine koje su bile pod upravom Matice Srpske. Bilo je naravno još i drugih zadužbinara i dobrotvora, ali nisu osnovali zadužbine kao posebno pravno lice kojim je upravljala Matica Srpska. Ideja je da se pokaže ceo srpski kulturni prostor, odnosno sa kog prostora dolaze ovi zadužbinari. Dakle, nisu oni postavljeni ni hronološki, ni po značaju, već su uzeti iz svih delova gde su Srbi živeli, pre svega Austro-Ugarske monarhije, jer većina tada zadužbina i nastaje, i prikazani njihovi vrlo zanimljivi životi u kratkim crtama, a to je na neki način i uvod u knjigu koja je u štampi trenutno. Knjiga je Uzdarje pčelinjem jatu, dakle nosi isti naziv kao izložba zadužbinari Matice Srpske, čiji sam autor, i koja će sadržati biografije i zanimljive priče o 61 zadužbinaru Matice Srpske, koliko ih je bilo u njenoj istoriji, i 68 zadužbina i životu tih zadužbina. Srpski kulturni prostor je bio zaista veoma širok. Dakle, i na izložbi se može videti da je to prostor od Arada, Kolmoša, Budimpešte, Segedina, Iloka, Osijeka, Vukovara, Slavonske Požege, Like, Beograda, Vršca i naravno Novog Sada, Čerevića, pa u Bačkoj, na primer, Srbobrana. Dakle, ceo taj prostor je poznat po tome što su zaista ljudi imali potrebu da daju svoje imovinska sredstva u određenom cilju koji je bio opšte koristan. Da li on bio stipendijski, humanitarni ili književni, jer ne zaboravimo, Matica je pre svega književna, kulturna i naučna institucija, to nije važno. Važno je da su oni imali potrebu da se srpski narod prosvećuje, da se srpskom narodu pomogne izdavanjem knjiga, dodeljivanjem nagrada, školovanjem dece, pa i onim zadužbinama koje su imale humanitarnu svrhu. Zadužbinarstva ima i danas, ali u nekom drugačijem obliku. Ako smo ranije imali mecenstvo kao oblik davanja u dobročine svrhe, a potom zadužbinarstvo koje ima neki širi kontekst. Posle Drugog svetskog rata zadužbinarstvo se marginalizuje i uslovi za funkcionisanje zadužbina već tamo 80. godina više nisu povoljni, no donošenjem novih zakona, jednostavno novim stanjem u društvu, novim društveno-političkim okolnostima, sve više je zadužbinara i dobrotvora, odnosno pre svega dobrotvora. Dakle, to zadužbinarstvo je sada dobilo neki drugi oblik i mi imamo zaista svake godine dosta dobrotvora i dobročinitelja koji ulažu svoje sredstva u određene ciljeve Matice Srpske. Mi se svima njima zahvaljujemo 25. decembra na dan rođenja Marije Trandafil, kada organizujemo Dan dobrotvora u Matici Srpskoj i podsjećamo se svih ovih imena koje su kroz istoriju dali vrlo značajan doprinos radu i funkcionisanju Matice Srpske kroz finansiranje, kroz zadužbinarstvo. Ova izložba je zamišljena da bude mobilna izložba i mi ćemo se truditi da ceo srpski kulturni prostor bude zastupljen. Trenutno se nalazi u Vukovaru, ali je ideja da se ode i u Beli Manastir i u Osijek. Međutim, pričekat ćemo izlaženje knjige pa ćemo spojiti te dve okolnosti.
0: Da li imamo dobrotvore danas iz rasejanja i iz regiona?
1: Pa iz regiona imamo manje dobrotvora, ali možemo reći da je dijaspora tu aktivnija, ne u nekom velikom broju, ali postoje i dobrotvori u dijaspori koji imaju potrebu da pomognu rad Matice Srpske. I to čine.
0: Ti dobrotvori koji vam se obraćaju, da li imaju posebnu molbu da recimo u koje sfere uložite sva ona finansijska sredstva, pa eventualno sredstva dobivena putem prodaje nekretnine i da ne nabrajam, dakle kuda, na koji način da Matica Srpska koristi sva ona dobrotvorna mecenska sredstva koje obezbeđuju?
1: Po pravilu su zadužbinari u prošlosti određivali konkretno cilj ili bar određena oblasti, znači ili su osnivali stipendijske zadužbine ili humanitarne ili književne. Danas je mnogo češće slučaj da dobrotvori daju sredstva i da prepuštaju Matici Srpskoj da sama odluči gde će ta sredstva biti upotrebljena i kada se dogovorimo i kada kažemo potreba je ovakva, onda oni se opredele za tu vrstu cilja. Vrlo često je u pitanju izdavačka delatnost, znači negde je to najčešći slučaj da dobrotvori daju određena sredstva radi izlaženja određenih kapitalnih publikacija ili već publikacija kojima su potrebna dodatna sredstva.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.